0: timi enkrabi ma na eno abuaya ma ya pomoden no akonanim anopa ekrata me di etwa to e de chronicle ya ye nua Dr. Gideon Boakon eda ha eno sem e kamia ye se ye di yenia to go do so na ye hwese Ghana ne amononi sika hodo ne ntemo no e beti ye di ne beti me gina brane no mu ese akan kama kama se ye nsusu amfo ye nia ndi gold nkwa echi a wan hwa ye chi begu ho Dr. Gideon Boakon no na papa ye friend mi lord lawyer attach ya mi lord ono no oka se papa kwabna dubu ahe ya kane nanka signal bureau oda no aye twen abo so e wo court se odisika di juma bi a okofa ohawo abrega na kabo bi aba sika bi kura no odibi awasa ni se mu no ye de ne ko banyina o se ye o man nsem o mokato abrante no so ne de ekor so fa o se enukre bi ani san sem no mu anyina so bi anim court nya no na onkofi na onkonko tan de na akoko nketenketen so nsem ni o mo de nkoko mani bi aba na se interior minister Mutaka Mubarak ne kasa mafo ese omo omo kasati ankoko nketenketi juma di no sabio nyansa bi anim ose omo nim nyansa enya Mutaka na eka ne spokesperson it is a spokesperson kasa man de a na ze Mutaka na aka na
1: so ne
0: ye challenge e wo spokesperson sa ye fa ne ho because to den ni pa ne kasa ye fa ne se o kasa ma wo it is a spokesperson o ka no o ka ma wo it is odidi atam a ye ona wadidi ananya ona wadidi ano pe mpacho bebi a wo bi a utemi ni bre nti wo de meja no ha kire wadwen so bi ye obi kasa mafo no kasa didi atam a ni panyin na na didi atam ana eno de panyin beja ga se o me munim sa mente sa but ye se kire me yonko
1: na me kire o suba
0: nti so na wa fa ne so on kasa ma no didi atam de a se ne ye kasa wo a na ye wo a ye nko abu akwa gugu e ho bidi mafo e ba kan lek Dr. Time da so ona na adwuma yofo no omo kasa ni atam omo ehwe manfo emo mapom odi gina ne naso obi a stroke e ha no esiche yare ese diabetes me ma na mu prostate monya o hawo e wo ho no eh otifie ye den e bo kwa gogo papa se momra nyame aye dom o wa dro de beka mo onso obema no de ma ye bema ese won antem se bia nana Morgan wo hoyi na de ese ne nantem na e fe ni se ye bema no se e ho aba asem kakra nana Morgan dem jiri do bo aho ma asem
1: ya ba kwa kiki ya
0: ba peter e ka ye za kana nanso kwa de na kwa dada amo ya ko
1: mo ba pa jemo
0: e ti doctor se mo nfre no 0244 774282 so 0244 774282
1: CBS Sufrim Roofing Industry bane be ka sai basa adanse ehun yama ne beto no bane yama so ye papa amono ne ne be di firi ho abedi abanti dan ya wusin besro forward chiro na koto adanse ehun yama ya ho so to do abo free transportation ka ya ho abedi ne yama ye begum di aba be jawa benyo kapre ba pizza boxes so be yone ya ho pharmaceutical for no herbal industry some person be brand ho bag na se bi beto ade odu picture be bo ho na wa kire ba bi awoya wo telephone number nyina ya ho a Kumasi ya Ija industrial area bebe ni CCC ho no be ya 0246 514 8455 0246 514 8455 and 0502 350510 grow washing powder grow Semina wanso wa ba dwa so ba wo ni detergent ya ha wutin disi wontu wontin di dware ma wa wutin wusa wo widie mu wa ba wo glohi adie bia adie besi bia animpa wutin de paper ties so ma ni ti sei wan ti agya sɛ so am crop market wo kwa tobi kofie na mo fra memfansi be ne ma 0206 622220 main shop on your first floor comfort shopping arcade Accra Central so adjacent UMB bank Honibeya 0245 448879 Meet Cham Brighton. Also Chao Brighton. Cindy Rice, yo, Cindy Rice. Mwa swa waba jaso. Order pa. Sa unu wakuranes is two crani swa. Uti bia na u wisa wadye. Wwa hoya doyeno. Waka buso mi and sana bedi brunya. Mr. Kingsford Bedu. A chamai. Kotonu dudu gwa na kinyane ken. Afi ya bejo
0: chama
1: brandi ya
0: no no ya we
1: ma afio pa Mr. Kingsford ma bi hu ani wa na ma afio oh ma afio pa wotimka ya sa oba brafia na mi sia na ya no so ya beji wa fi master bo anu ya beji ho mu mi ya mi wo fa ita alamet ya beji ho mu anti Toronto ya beji ho mu anti untuto ni nyina mfa ngo na buranya ho de maya na ho de yeti na pa de aka ho na ya hye yesen FDA for ba je tum so ye ansana
2: Alright, on Facebook, a Mensah Saba North Central said the intended teachers union strike is a serious concern, especially for our school children. while